0: nye skano. Uwe nya banza ina ninyi na be pregu. Efise niyani nuona ediani hiya. Na wetimiyama flowers no ejina se okay. Ya wahwadin ya wediani bru so flowers ne. Ediani betimiyama mu nyina ama diani ama mu ejina no. Onibi. Ube nye ninyi na awo banza ini mu. Enti wonye nya banza ina nwa kachila flowers na abba huu ninyi na se. Tese ya wediani son kubebri waho. Enti eni kwa nsu obie u. Munyina munjina ho mema munyina maduane amama dane kokku no enti so wanya banzan na eduane ni san ho de nuru no enti bo se wapro bebre na na aka mienu miensa ne pe na kakara na ewodue ni mu no wode amama dane kokku no enti wo hia banzan na etimi ama kokku oduano enya san nuane nuru no ansana nka ejina adane nkuma wie ni yakope poison a kaligana eno so ye wo poison sonko a Ewo jama anso. Aya tuni din akate brafo. Mijidi se, empenifo o muti edye, yekan brafo a, ne juma no, yenye a yenim. A brafo a juma niso muti chetri, ti se uti edin akate brafo a.
1: Na, mijidi se, ufumo bibi hawa, obeki kwa adeni tri.
0: Obeki kwa omu jina eti.
1: Beda se, kwa nitre mu.
0: Ena weno yekan akate brafo a, nche se, emwa ako duona e se kuku omani nina ano. Omo die ono omo ntwetwe omo ti nemo mo no yentimi nkase akate esa entontomo brafo be medi na yewa enti na yedi akate no ejina ho ma san mo omo na esei omo ni nyina no ntoti akate brafo hezo ono obuo bia owo oku oku mo be se oku oku aba na ebe yeska na ma on ebe twa ni ti patye sey ate ase
1: papa ebe kule fi wiase
0: yes enti ye se no se ye kwa man so ne ye kopɛ adrua e be ma ye kwa aso te se de na wo bucha se e ye wo wo so pɛsɛ nka wo ye afu a eso ne ye de ndua na esunsum no no ɛno ne de obehia agwa kwoku
1: agwa kwoku no
0: agwa kwoku na se enhyɛne ne be wie na eprugu ne entimi ndane kwoku na ama wa ɛno na wo so kwɔ hwehwɛ banzan no
1: banzan
0: enti wo nya banzan ni wie a afɛ afri flowers abedani kwoku mana afɛ wo hu sɛ akate ate no ese no no na wakɔpɛ akate brafo
1: okay so now no sɛ ye senses ye adwuma paa no a ye first no ye den word no ye den
0: agwa kwoku
1: ye wi ane aba banzan nte fi banzan no a na afɛ aba
0: akate brafo yeah
1: o em se wa kira de wo University of Ghana Legon pe on go
0: madaro ma
1: e do aso papa
0: okay enti aya ade ba kon so a ha adwen eye ekwan a akuafo ni begu no dodo a wo se o meja eduro no so eye ade sronko a akuafo ni bebre no ebu o mani guso eye baabi wo hono mo a wakoto eduro na wie nanso baabi a wo se eduro na nkasa no odigu Tuonya saa emfasuo na ewe aduro ni mu no won hu ni saa na odgu no baabiia ko se duro bia wo baabiia ogu eh interface kakra isu aye ye say the plant no ye na duane ana say it manufacture its food through the leaves using chlorophyll any saa no ma na ewo ho no mu no na ye na duane na emom no agwa koko oyi no se akuafo person fasuo pa so omo egu sa agwa kwoku we na awo so odi ni nyina ekogu na haban ni mu yes yemfa kwogu dia no ho odi kwoku dia no ho a wo misapply eduro no emfa so dia na nko so edua no efa free na haban mu no odi ye aduane ma dia no odi akogu baabi foforo ti se wakoto waduane ewo market wako kejetia wako circle no wakoto waduane wo benu ama wabusia na oba e no di aduane na kogu wo ho ah ko se honum na ye wo sitting area ho na odi aduane na kogu
1: aduane mre so e di no ho
0: yes eni kwa se aduane ne ye no ho ye ye aduane no wo kitchen enti se wo so wo akonya aduane no e di break kogu aduane a enye aduane ho na wo so wo ye den odi kogu e wo so odi kwa ne kitchen which is in this place na ye na haban mu Eduano e kitchen ni na ha ba mu nto hono wo se odi na duane ne koma no mu otimi bi mu aduane no no wa chama emiae na aka wo duane ho nyina nti eba agwa kwoku no se akuafo no e begu a wo se baabi a odi na ni kire eye na ha ba mu